0: tora ji o paru moto ina orga orongo moya ero are na uti e toto e to botae na polo te ki te e khare sia ki korinete te autora do ne ya o ki oto e to botae e orongo mai ne tra ji o te e to oto te chali tamo me te no mai ko ato ko manau e aro ato ne ya oto kato to hai are ro apo ji mo te ko chura ite me te kamoa ngā matara, kou ia maram. Kamoa kua koe tō mat, kou ia maram. Hare roa, haka tō ma tātou, ia tātou, kira tō ia matai ti o. A te e pata maki mō, ka pai mai au te tai mana. Ea, te te atu I te, e a karara ia tātou. No te mea, te no wane tātou, kaira tātou ki te, e a te te kātupu, no te future. O te o tātou ki mō. Ki kite koe, ki kite au, ki kite tātou kātou tō, ki a tētia mō mō tātou, nō te ia, isi ane rai te reo kopā, akawari an, akawari an. Ai te reo kopā e tōku tae?
1: Akawari es.
0: O te rea. Ki a matakite tātou, tātuku te au a ka ware anga te tātou e tika irina ki tātou. Hapa e mei au te tei mana o mō tātou. A te e pitomo ki mō. E a kārāra e tātou. Especially tātou te iti tangata kūki are. Ina pō, we sorry, tāro ki ina nai te ye. O piri au ki roto I te te angai anga a te mema pāre mani o mōki. Tāna ka mita ki angai te iti tangata mōki. You know, ya koe nō nei ki tōku ngai, ki tōku au tai kōru mitua. Te observe nei au I te tū o te tangata akatoko mana. Ariti I te akakimu. I have every right I te akakite e ata aku I kiteo. Akatoko, especially te kai te au waini, te kai kawa. Akatoko, ko awa nei au. Almost half of the ladies I roto I tia putputua. Kai kawa. Kai awa. Even in te tai au tōku tae e tāku I kite e ti ahono rātou I roto I tā rātou e kāresia. Kai kawa. Kai awa. So, ape e au, amu te iwa e nei au, me nā au te me ma e kāresia, amu te kia e nei au, kaori. Haka kite koe ke rātou I te tarwa ke tā rātou e rawe ne. Aere roa no ka tai tātou ki rutu I te pukarai o kōri netia I te pēneono. Ka kite tātou I re e a te ua kamata ki te anga pōru ki te e kārisi kōri netia I te nākua ngai kāre kōtu I ki te kāre te konākawa, kāre te kari e, kāre te noi noi, kāre te moe āna. E re ua ka pōru aka kite ki te anga. Kāre ia e tai ki te pāsirei o tētua. Norira, o tā mātou rari te e tā te o tāwino o tētou. I te aka kite, kite e kāresi, kite kātotoe. This is what the Lord want us to do, so do what is right. Ia e do what is wrong. Thank you, mūte akaro o mai, pure tātou ki tētou.
1: Amen.
0: O mātou mito e te ara. Ariki mai I te a manako tāku e tukunei, ki tō o iti tangata kukiare. Ki āriki rātu I tia karere e aka tea tia mamao ia mātua no te pāsireia no o te kātai mai. Ki a tupu tō o anō. Ki rauha kātou tō ia mātua te ora I tēnei e tuata ora mātu. Amen.
1: Amen. Amen. Mitaki rānu inu e te ora mitua. O te tuata tāo ia kātinga koe ia koe. Kia rama koe kirunga I te marewa. I te pai mai te tai karere mani no tātou. Te tenuti no tō tātou inu mai no mauke. E pera katoa, te autara tātea tua I orongo mai kia koe. Kia aka kite mai koe, kia mātou kātou toa. Ia e aka rongo atu nei, ma te irina kia tō tātou I tangata kukare ni aka rongo maira. Ia koutou manamana ti au mana koe a kitena mani ki tātou, e au mana ko mani e tia no tātou kātou toa. Te rumitua, ia koe tūtuara koe ti au mana ko, e nga roa te pame no tātou I tangata kātou toa tia. E tumu te taipa mai yo. Ai te mataiti 2021-2022.

ni tu imu wa kea ki roto I te maki ere mai te mama po tona ngā kau tai te kai ki roto I te maki te ātoro mai I aku a pai mai eia I te ia ngā ānani karo me take mai koto katotoa akarakaro mai koto I te akai te ang tāko kai te nui kinunga I te mana koto urmitu e pa mai no tātou katotoa pai mai te mama e te ia ānani ki kune I aku e, you know, pinga roa te ia nāne pai mai a kai e ia te ia ngā ānani Mau o tai anani, kai au. Iati, akarugi wā o te tai, e muri mai, inangaro te kai te anani. Kia mau mai o te anani, ki te o te tai, tōpata kerekere I roto, iro te te anani, tōpata kerekere o te. Te tāko I rawe, a wātou te tauturu, te tauturu tāte I roto I te rumuki, kai nāuru ki arumai rātou ki kone iap. E, arumai rātou kone, O te tāko wienga ki rātou. Aka rōtou te anani. Anani, e meta ki te anani ki kaingai ai e te teime nei. Aka rata kātou toa, pā mai rātou ki akurea meta ki ua te anani. Anto e ari anai rira, maumai o te anani, aka mutārea te o orere te pākiri ne. E te utai ake, koto kātou toa e karongu mai nei. Ki a tai o kiroto, te a ore anga te pākiri aka ia I ouo. Wai au rei te kiko te anani I rutu puhire. Ki te koto e ati ki te numai ki rutu I reira. Ki te koto te rā pepe, me reira ki te rāke me machi au ki te ia, te roroa I rutu I rutu ai ai te ia anani. Te ngā I noo ai. Nā nāringa kāre te irunga tāku telefonu, mea kua kito ki te tauturu tāu te kene nei o ki tau apinga. Kone nei e, te rā kua ngalo ki te rā tutu, te penao ki tāku fonu ki rutu ki tā mai te pākau, tā mai e te runga tā mai. Teo tae ke karungurungu mani koto katoto, pene I tātio rimitu e pamene ki koto katoto. Te ware ua ni koto, te orungai anu te tai anani me te orungu me kiaku e te kai ua ni koto e kare koto ki te e a tōroto. Te tikaare te tutua tātio rimitu e pai meira e, me kare I rutu I te pipiria, auraka koto e ariki. Te tāko manako turuturotu ki te pai tiri e teo tae ke. E tūtua putuputu te ia nāku, e māngalui, e māngalui te au puka. Tā koutou, kata tau koutou, kākaranga mai ki koutou e te ia te mea mita, ki te rāte mea mita, ki te rāte mea kino, te ia te mea, te ia te mea. Te ia tāko pa ua ki koutou kātoto. Me kāre tiri rāo pinga kātoto e tiruto I te pipiria, aura koutou e irinaki. Karanga nea, many books, will inform you. Nā tiri a reo e te dhormitua. Many books will inform you, but only one book will transform you. E māna mi te tangata ka ere mai ki koto kātatoa, ka tūtua mai te, ka tūtua mai te, even runga to tātua oranga metaki. Go back to the Bible. Nē, o tā rai tāte, ka tauturu mai I koto ko yohi, te tangata nāna tia pipiri ai tātā. Te tuatua te atua, te manako te atua, te iroto kātoto I te pipiria te ngāi tātā I ai. No rea ko te manako te urumitua, te utaeka pamaini no tātou kātoto I te hia pōpunga, te urumitua, e manako mānea tēnā. Ia, ko ai ia kamakura I roto te ni ia, ia katikai, ki piri te tāne, te tāne, ki no te tāne, te tāne, o te waini, te waini. Kare aere ko te tikanga I apene me tātou kātoto ki te neo, ki anau mai te tamariki. Ta te atua te rai nāro. Kakapea ni te tāne anau te marika me, turu te ia to omanako te unumaka inau, e omanako te ia, kaka kiu kiu rai te ia tāo, iaku, I rungoto I te tūtua nā te atua. Norira, te unumitua, tā te atua kaka kita mai ki ako I ke pēmai ko ki te ni iau, apai mai. No te mea, I te rā openga, pe kāra koe apai mai ki wō, sorry, kakarangatū ki ako I rea, feo koe alo ka lewe arawi ako I me te mai e Iesu. Te karong mai rakoe. Tai nangaro kia kitu I ako e, kia kite koe I ako. I te rā e tāmai a Iesu. Nā tu mea kāra tātu e atia. Nā manako mānea te rira, te itanga te akarongorongo mai nei, me kūpaki a koe hirata te ngai. Te rā te taiwai rākau, oki koe, ki nungai tōturi, tuturi koe, pura ki te atua. Taiwai rākau me te ki te rira, home remedy te rira. Ine, me kūpaki a koutou te iau manako e pēne, mene e tēnu mitu anu tātu kātoutou te ara, tuturi ki raro, pura ki te atua. Ki e tatarara mai tāko, ki e akakore mai tāko tō tarawa ke. Toko mana ko ia tonu me tonu tātou te rauo. I runga te nua koe ko aka toko mana wa. Ki a mataora koe to o nonga kiringa. E pena aka toa te mataora e karonga tonu te umana ko kato toa.

0: pemara ko te to tato i tanga ta i aka to ko mana wan pe ni te ora ki mo ria ka ere rai ko ka tare e i tanga ta ya ke ti ko gire ki tare ya
1: okay
0: tra wai ria ki ako ke ko to ka to to u ki te ke we ti ti ara ura rai to to koru e te family ka to to tra wo ara wi to ta wo i tanga ta you know aka to ko mana wai ria me ka ria ta ta wo e ka ri si ara i ti ko nei ti ara A karanga ia tika atu e tapo ki motoro ki ara atu ka atu atu. Ne?
1: Ayo, ai e te tāwi no te atua. Nā, te tāre e mio kio, aru ki te me e rua, me e toro atawa tapo ti rungo i te rātio. Ioti, ka karu ki koe a Hastings, ka ere koe ka parakoha ki Aitutaki, ki Rarotonga, ki Atiu. Ia, a... Are tāwai re re, tāre te iti tangata kūke are ni akarongo mai a tāwai rungai te rātio mō te tahi au epitoma. Harikan, mō te au epitoma tā tāwaka ere, kākapuipinga tāwa mō te autara a te tū.
0: Rā, āmene, te tahi au ki te rira, nungua rai te rira, no tātou kātoto te itanga te akarongo mene, tēnā tā te orumetua ki te mene ki tātou kātoto, kare mai te rira, rātangu rumata ino inuichire ni te rira, te to tātou teime i te kukare, ne rātai ngūru te rira, rātai ngūru mātou i o te maramai tūmane ki mō, kua karu ki mātou i ako nei, kua re mātou i rira ki to tātou pāinu e te angarakarātu, e te ko oku mai re. Nā rā, o te nūtu mane i ko nei, te au mea katoto te i tūtu i e te iau rā. Ia, o ko tai wā, ko pere i te pito pito, kua katangi rātu kā atoto i te au mea katoto. Ka karongo koto te au pupungitani te katoto, ka katangitangi ako i e te au a pinga pōrua repeat ia, no te mea, ananga tāo e te ori mētu ai. Te au mea pōrua tā tāo ko tūtu anata ki runga tia rātio, ua reko tia te au mea kātoto.
1: Amen.
0: No rira, ka akatangi warai rātu, umumai rātu ki ako mea kakatangi, ka ateo ki rātu kātoa, akatangi koto te au mea kātoto. Me tuatau ka ereu ki rira, ka akalongo rongo. Me ka rauko rai ako te aringa tangata e katai ki runga te rātio konei, ka rauko i tāo e te rauko mai te polokoram, I te rātū tū e guo, nantu mea rāki kare tangata e rmoi kiro tūkone te ngai te rātū e te pōpongi. I te akatona tono te au machini ari kone, hari li a rūko I e tāore. Ka kimi te tai au rāwe ngono te au tātou kumua, ea. Nē te e toru mitua. Te rāua, ke marui rui koe, I rungai tō tāua e nua koe ko ataka akatoko manawa. E te rāua, e patianga akakatea. I hareo ki te mea ko te taro wiji ki te a te rūko wiji ki atu. Ia. Tarawa, tanu e te rūko wiji ki akatoko manawa ki a, ki kaitao te tuato pene uake, ka ere atu nare na uri are, ato manawa.
1: Ai, ko te kai reka te rā e pota wiji.
0: Pota wiji, ia, amen. Ia. Tarawa iri atu, ia, God bless. Orangai atu taro iri a, I tō tātou I tangata kukare ni kā tōtō iria. I rungo tō tātou I nua ko akatoko manako.
1: Amen.
0: Amen.
1: No te
0: a. Have a happy Sabbath day. Kia koutou kā tōtō. Happy
1: Sunday. Kā ki te rā.
0: Kā ki te rā. Bye. No rei te I tangata kukare ni karongorong mani tō tātou rātio. Tēnā te umanako tā te orumitua Charlie Tamo. Ipa mai no tātou kā tōtō. Me I rungo mai te I nua koe ko akatoko manako. Koe makare a kumbaki, nore koutou katotoa, a katoko manawa e karongorongo maira. Ere mai ki rungo e te rātio, karongorongo e mai tā tātou rātio, te iau tātou ki mua, ka hakarongo koutou, e a te tupu maira I rungo e tō tātou e nua. Te kāloa rauki, te karongo angai te ia manako pene e mene e, wāta tātou rai, āpua te au māmai rūtu te ia ārikirikianga inanai, wā, me inanai, me drau rā, te kai kawa eru maira, makare te kai awawa eru maira, māmāma, Papa ma, te tāku patianga ki koutou kātoto. Akarukena I e tiri rau piu, ne? Akarukena I e tiri rau piu. Kāpai mai tiri e te mamae ki tātou, ki koutou, I te autuatau te kaere I e ki mō. Ne? Tāku patianga I e ki tātou kātoto. Taka ki rame tiri rau. Tēnā mai kākatangi atu rā te ta imene te mātou I au te katangua no te mea ko te ia imene tāku, no te imene te no tātou e kāresia. Cook Island Christian Church, mai, you know, na, na te tamaitine, te papa orumitu e tetum, papa ko maa tonei ngua, e no na e tu ere ko Hawke's Bay nei, I to mao tatau e kapiti mea mao ki runga te ratio, tāna pinga roa tia te orumbe kia, ko mana ko urira, ka I te au tatau rai, eri e nei ki mua, ka ka tangi ua rai o te rira, I mene no te mea, e au mana ko mane

Mako ya, mako te au imene ne te utai ki tatatou e akarongorongo nei. I runga i te ia rātio i te ia pupongi, tarahua. Ki koutou katoto e akarongorongo nei penei. Ko i ala uaka nei rai koe mi ta au moe. Kia rana, kia rana. Ko i te aroa mātoto tatou atu koe Iesu Misia. Kare rāwenga, e utu ata wanuanu te i tatou. I runga i to tatou e nua kua te aroa. Mi tākura i tutu i nako nei, ki tatou katotoa. Te runga te ia ala mai nako nei pupongi. Nā konei me areu ki te ati ora I te pōhiri rai. A kā te ako I te kōtini rungo I te kāra marama, te ara I oku I te kāra marama. A kā rātou ki wō, ki te atu I te marama, ki te atu I te au e tū. E rai I te tūtuanga e pāpū rawa tuku mōta kā I te ia pō e, ua tāpu ki ia e te frost. Nē. Nā ki te mai rai ki te pōpungi rira. Ki aere tū ki wō, te kā te atu mamono te anu mokirunga I tātātātou rātio. Ko tāko rai te rere ki te atu inara, ki aga mita ki te atu anu te tikanga mania, ko a kā rawe, ai ai, e tātou kātou tō ki nunga te rātio, ako kono maki au te anu, te arenga mai ki nunga te ngai te rātio anu te mea, ko te tai ako koro anga maata te anu tātou kātou tōa, ki are mai tātou, ki aga rongorongo tātou, mekare, ki mo taura tātou kātou tōa. Te utai ke rongorongo mene, me kai nangu lukotou te, ena taru mai toko to mana kwaere ki rungo te tai au mana ko pene I mani no tātou mi tātou mi tua tiare rai e pai akiti ki te mani ki tātou kātoto me mana ko toko to kai nangaro koto te tūtua mai ki haku rungo te tātou rātio kare tātou ere mai rungo te rātio aka kino tangata ere mai tātou rungo te rātio aka kite te tūtua tika pe kare pe mai te tai au mataora no tātou kātoto ne Te ora inu e te ngai te rātio I te taimea na tāwa e tainguru meneti I pāti te tea I tora itu. Te mātoi e tātou e au tātou te ia e rmaina papāki nungo te rātio kumukumana I te tātou kātou tō nungo I te tau wātura I au manako ere. Te kātou ki e tutu I e tātou nu te aura. Kaina aru au te pamei te tai anga manako I akakaranga no tātou. Te nā, te kite nei tātou e a e tupu nei I rutu ti ara. Kare mei te mea tiki tini tātou te o mea kā tōtō, kare. Pēnei te a kāre ria mai nei te tai au pinga, te tai, kare kā ria mai na te rapi ia nei te tai au pinga I muri ake. Karanga tātou te uuna ia nei te tai au pinga kā tōtō, kare ake ki tini mai na kia tātou kā tōtō. Me te ia tātou ki tini tātou, te au rai tō tātou pāenua, kana tātou e tōtou e iti tangata kukāne tō tātou pāenua, Te aka te atea mo mao maira te paenua, no te au tuatau ki mua, no te ikianga I te tai karangatātou kaumani, no te amataiti e tū maine ki mua. Nā, ui tātou rira, te orora te rira kaumani, te orira te rira, te ere moira rātou e tā rātou o parāni kātou tō, I te aka tono tono ere ngai, nā koe te kā re mai, no runga te ia oroanga tā rātou, e rawe maira I tō tātou I pukarea. Rara, ko rātou rai te kā kite, e a tā rātou e rawe maira. Wakarongo tātou, te au manoko pōro, te te au rongo I tūtua nei, a te au pingo, e tupu nei ki runga I tō tātou e nua, e a te pingo kai inaoro ia. Te tangata pukare nei karongo rongo mene, I te tainga marama I tō pāke nei. Ko au I tūtua tūnei iau,

te noa mai o ko atu, e noa manu, tangai te rira no rira mai o. O tupu mai o ki rira, o tanu taro ana o ki rungai te rira e noa, no I mua ke kaere mai e iau, ki te e noa koe ko nu tireni. E kere ngaro katoa, kia ki te ke tātou kato toa. Kua wāta tara ie, kua korupi ni anā, tō tātou pā e noa kato toa. I te kū ki aeren. Kari tai ana ki puka puka. Kari tai ana ki e nā sau. Kari tai ana ki tongarewa. Kua tai eo ki pāmachi. Kua tai eo ki manihiki. O te reo te ngā e noa te re tua. E tara tua I a tātou rira. O ki te o tātou. Ko Mitiaro. Ko Mauke. E parakatoa e rira. Ko Mangaia. E a rarotonga ko tai o ki runga te rau e nono tātou e te nua katoa koe ko Aitu Taki. Nau, no reira, kia koutou ka toto. E nga roa te ki te kia koutou ka toto, toko tanga ki runga te rau e nua ere, maanea te ome ka toto. Tako e nga roa te poe mai kia tātou ka toto, e mua ki ka nega tui kiro te tai mona ko maata no tātou. Mi te tai ngā marama e topa ake nei. Tēnei te tūtu a tōku tēna ki aku. Ka inangaru ia. Te tai ārote. Me kāreara. Te tai machini. Ei tāma ā I te enua. Nā, kua kia komokomo mau e runga I te ia. Te ia manako ne. Tā ranga neo I te tūtu a neo dia kia ierira. E a koe I aere roa tui to o manaku girire kore koe, aere ua koe, to o ngutuare, tā maha koe. No te mei to tau e tā toi no e tau kirunga to tau e noa. Are tātou I tuhane tiri rau machini pōro. Mā ua te inua, I a pāpā mā, I a tātou I te tā mā. E a koe ka inangaro koe te iau machini ti e tuatau. Ti e tāne ki te mei e kiaku. Me ere koe me akare tō tātou inu e tie teime, kāre me te tū mua rai. Atu e au ki iaka pē rai. Wakite ki te mei e tō nāu mana koe re. E me korunga tō rai, kāre ki me te mea te utaike, kāre ui oki putu putu ana ki re, no te rira. E ere nāu ki atu, karangatāo e tai ngā mara matai ki wakite tō pākene, last year pa. O te tāunuri koe rei tō rai o ki rei, kua karakara rai kio, kua ki te rai o kio. Parangai tō tātou reo e, te kōpē o te tangata, me kārera, te manako o te tangata e kākapea rātou. Kei nā rō te pamei te manako no tātou I te tangata ku kāreni, e karongorongo mene. E tōng manako, kua papu, kua ki te rai kōtou I te iau manako, tō tātou koe pāmitua I te memu. Kare machini miti I aere te tū. E tika, tō tātou tātou e ārote te tairunga te inua. E ārata te au pāmitua, e rawea nei te rira tuatau, I mā ua I te inua. Kia tāia ki runga te inua ko mangaia. Ui o te uianga. I akape e rātou te tanua ere ngā rātou te iau painapo ere. Te kai e. Karong mei koto kato toa. E ke tai o ki runga te inua ko koe, karang tau ki runga te inua koe ko mani kia. Kia agara urira, hae, mānea ua, te pārau, te au tangata kato toa, ina o mako te au angangara, kai e ia te au mea pūro I rira. E ke tai o mei rei ke tia tuatau, me tako e tutuane iau, te aere tunei tātou, Te aere nei te au manako o te ia niao, te tae nei te kirunga I tō tātou pā e noa. Te meitaki wāra. Noko te au manako tu tūne ke tātou kā tō tō. Te ara te uianga kaui ke tātou kā tō tō. E a te au manamana tā e paina ia nei kirunga I tō tātou pā e noa. I te ia tuatau. E a te au manamana tā. E paini e nei, ki runga tō tātou pāenu.

e tia kera, I te tai ngā rā ue to Pākenei, a karonga tō te tai kanatātou e te mema, e noroto mai te tai kanatātou e te tai kaumani te kātū mai, a te matai te ikiango ki oro nei, te tūtua nei e ia. No runga I te tai au kanatātou e, e au manu iri au arongo tia no wāwake I tō tātou bānsirei. Kua āriki I a rātou ki rātou I tō tātou pāinua, e kua orongo I tō rātou jikanga keriru mai rātou, ea. E I jitangata kōki ahirani. Teo tai ake. Kororu kāpau tōku ingo, kare ue uuna I te iapenga. E a tātou, I a paimui I te iau tangata I wāwake, ki ere mai ki runga tō tātou pāinua. E atitum, no te rākare rawa te aronga angang, ki e tāku wianga I tātou katoa, e a ti au aronga iria ka ere mai iria, ti au tangata ere mai ki runga tō tātou inua angangai, e a, noko te mana ko tūtone ki tātou katoa, e a ka ki ti e ti au rea. Me te tūtukini e ni ka tūtukini rātou e ngā mea tā rā ua I te ora. E a rātou I ere ki tō tātou pāinua me te oti, te ere mai ni tātou ki te iau pāinua I konei. Te karanga ni e te konei te muni, te konei te pūpinga te umea kātoto. Kaina ora te tūtu tai tūtu ki tātou kātoto. Te ia pāpā, No roto mai te tai bāsi reia. Haru e tutua ke koto kātoto, e nurunga no ea mai e te e pāpātanga e ere mai. Te e pāpā, kua ka aipuipo aia e te tai tamaini no roto mai to tātou bāsi reia. Ara witi kā iau iai, e ta rau business, e ngā tangata oko are rau, e oti e ngā tangata e toa rai tō rau. Ki komo komo mau ko tia papa. Tia ta tia papa I tutu mai ai e ki aku. Au rakara wau ki a irinaki I tia iti tangata nona. Ato ai, e ako e ka pera mai e. Nā ko rātou rawau te tai orongo business e oro nei I roto I te inua o Aotearoa. Harome te kikoto kato toerea. Te e tāti e papa I tūtō mai e ki aku. Te tano uārata o manako. Ko te ia iti tangata rā nōna. Hare rātou e kea tū te tai e orongo ke. A rapu uārai rātou I a rātou rai. Te tangata kūke aran. Ke rongo au. E te ia papa. Tia tāku wianga iria kia ko irira, kia irira. Ea a irira te tā au iria karabe ko iria me ka erimai te iaura pā mai tia tāna kia ko irira. Me taimai e kai te tai tiria iti tangata nōna ki rutu tia oire tāna e nōni aia. Aka tupu business mai, ka kātia aia iai ki wō, e tāna wēne. Kare rawa oire ke makare ngai ke nōi. Nā kua aka kite kite mai ai e rea ki aku I rea I te tū o te ia iti tangata. Te e tāna ki aku. E maata I te ia iti tangata e aere mene. Kare rātou I te ngere. Tō rātou inangoro rā. Ia, kia tai mai rātou ki rutu I te au pāsiri ono tātou. Kia riro mai e ko rātou te tai e waronga. Mama ata. Teo tātou ki arigi ki mua. Teo teke, noko titu tōne e tōku manoko ki tātou katoa. Anā tātou e tātou iki anga teite kukāne, kare o karanao ki iki mua kutu iako, ade ka tōku oranga te rea kāre. Kaina roa tōpe mai te manoko ka maariru ki tātou katoa. Me e koto o manako e koto rātou manako I te tuatou e no runga ua I te puapenga, tā rātou e kimini rātou no rātou uarai. Kāki te tu ki tātou kātotoa, e manamana tā maata te kā taimai ki tō tātou.

都巴适的。我这个要多么那个地方没给他多看到多。我这个要对地啊，我那大哥阿卡拉卡拉尼克隆个的，没得不过大哥卡隆卡隆尼克隆个的，努起我的酷气爱人呢。你打的爸爸，我没得来就做呢，爹爸爸，我没得来就做。Norungo e te ia, ture o kia te tāne te kaipubo kia. Te pāpāru me te ono e mai no pukupuka mai, tānau ki tu tuarai. Te pātui ai e te ia manako e, auroka ki akatika ia te ia ture, te tāne kia kaipubo. Kareko toku manako te orot nui ki rungo e te reira. Tāku wianga kia tātou kā atoto e te o taeke. No ou, e noko i te ara. Ti e tō o mata i te iau rā. Ko ai tā au e ākara nei koe. Me e ti runga i te au warataki, i te au basireia. Me e ti runga i tā au puka panka. Me e ti runga i tā au au meka meka ere. Me e ti runga i tā au manamana tā. O tāku kāreo rongoana i rutu te iau tūtua te au parlamenti rawe mai nei i tō tātou pā enua. Kāre roa e tūtua no te aka ngāti te ianga me kārera i te tukuanga i te atua ki mua i a rātou kā toa toa. Te ngaropo ina nei i a rātou makare i a tātou tō tātou atua. Koia te anga mai i a tātou kā toa toa ki te iene iau. Kara o me te kamei koutou kai toto. Ia pēmai i eu te ia manako ki wā no tātou kai toto e te o taeke no te mea. Me ākarakara tātou ki rutu i te tūtua nā te tua. Kāre e bāsireia ere ea e au tū ua. E te kāngato te tua te utimai te rira bāsireia ki raro. E te kāngato te tua te tuku te rira bāsireia ki rungo. Makare te rira rataki ki rungo. Makare te uti te riarataki ki raro. E ato tātou i te tangata kuki airani. Te ngarupuina nei ia tātou e te utaiake. Me e karangome koto e kare ngarupuina ana. Hei nga orire te ui ki koto kato toa e. Me e kare ngarupuina ana ia tātou to tātou wa kaora. Te aru ai ni tātou tānau tūtū e api mene ki tātou katoto? Te rawe ai ni tātou tānei api mene ki tātou katoto? Tō tātou kawe mai te au tāke ki rungai tiri ra me ka inangalo koto kia pōwa tū tōku muna ko rungai tiri ra. I rato te kaumani e ture tā te kaumani. Kare ane. E ture inua katoa tō tātou. Ti e rā tere au ture inua no tātou e te itangata kuki ānen. Te aka mana ia e tō tātou wau, ai tūpuna makare tō tātou ui ariki, ai matai apu i te rira tuatau. Nā ai tātou e aka tere nei tia taime. Āchiu, nā ai ko e aka tere nei tia tuatau. Mauke, nā ai ko e aka tere nei tia tuatau. Manga ia. Nā aiko e katere nei tie tuatau. Puka puka. Nā aiko e katere nei. Manihiki. E te wahi e tura te upa enu e wawake. Nā ai tātou e akatere nei i tie tuatau. Kaina ngā te pa mai te manuku i tātou kātoto. Pene a te pata muki mō. Te kāngata te atua ki okumoki runga te rāti o katutua tie tūtua no tātou kātoto. Kua ngaru poina. Te tai pae ia tātou, tō tātou atua. Oko taiwa a te tua, manako aka maruru mai mkharera, ture tā te tua i orong mai ke tātou kātotoa. E ko tia ture nā te tua, te utaeke, kua itiki ia rātou kātotoa ki te ngai oko tai. E tai ngouru ture a te tua. Tāna i orong e ia ki te ai, kia mate i runga i te maunga. Kua haka kite mai te tūtua te tua ki tātou kātou toa e.

ko auto atu ara ko i ho wa te arataki mai a koe. Me roto mai a ai viti aurokara wa o o e tua ke atu i a konei. Aroka tātou ke tūpou ki raro? Ea, aroka tātou ke kai ki pūpingo kore wa te ingo o te atua? E ka maare te rā tāpati ke aka tapuia? Aka no mitake? E ka ngāte tia tu tō tātou mitu tāne, tō tātou mitu waine? Aroka tātou ke tāu? E, tai watu ki tō pēngā te utai ake. Ko te ture tiri e tātou tui oku mai ke tātou kato toa. E, taka ki ake ria, e a roa koto i koto uarai. E a tātou kai tamaki ai? E a te u kaumani kai tamaki nei? Rapua ki e kaumani ai, rapua ki e kaumani ai. E a tātou kore tātou anganga kapich? Ko te mana mana tātou i kātupu mai nei, tu tarai te mutuare. Api i te u mitua i e tātou, taratu au piu. Api i au toko au mitua, e toko au papa ru au mai te re tuatau, e kua ki te katoa au taratu au piu. Aere mai a papa ma ki te ngai o kotai. Uri uri mana ko rato ki te ngai o kotai. E oti, ma taola rato kato toa. O ki atu, o ki atu, o ki atu ki tōna enua, ki tōna ungutuare. E muri mai, pera katoa maha maha maha. Me o ki mai o ki te, me te api mai te taitai me. O ki ato, te ia mama, era rango moenga ne. Te ia mama, ea, era rango e mea nei te pare. Tiri rau mea kato, e o te kua uu uu. E a te ia me, a, tara atu, te ia kare ko teo mama, no te ia ngara ki mua. Kua uu pango ki teo oirere. Rapu mai rai e oire iai, e apu mai. Te tu atu rā. He a te mana mana tā māte i tupu nei tētua tau te utaere. Te taimai nei te tutu ki ako. Karanga tātou e, hare tangata e maruru i ako ane te uri pai. Makare i te tanu taro, te kāri amaira te au enu i raro, ino, i raro tonga, te kāri amaira i raro tonga. E au matini tōrira. Nara te uri nei te upai taro are, e te urongo e tanu nei te taro i reira. Te taimi e pāpā mā, kare matini, tuāpara ua. Te mātiwi mi, e te rā, karanga o tātou e kō ki te tai, no te pāti e te wāru o te taro. O mātou ua ki te rirau me kātoto. E hara te tupu nei te tuātou. Kua peke tō tā. Tika, te mita kuara te umatini. Te mita kuara te umatini. Me kāre rā tā au e peke, e enu amanu. Me kere tāu e maniki e peke. Me kere tāu e mangai e peke. Me kāre e peke tā tātou umatini. E tātou ka mana mana tāi tātou. E tātou kore tātou. Te ia tā Yesu kia koe kia koe. A pai me koto tākoto o pai ngā te māpūro ki ako nāku te rira. E pai, te rira tu atau. Tō papa mā, tō mama mā, irina ki anga. Nō hatu e ata au pūre e rero koe. Hai rātu ki te pūre i pōpōngi. Kare rātu ki te pūre te iei. Te mārui rui. Te tūtua nio no tatu e te tangata kūki arene. Kare u mana mana tāe me kā, māngu mana mana tāmu e koto to koto ngu tuare. Ina ngā rauta ki te ki tātou kātoto e tītangata kūkaere ni harongoro mwene ki a koe. Tō tātou iti tangata, e iti tangata mārurui tātou i tea, i te kimi pūpenga. Kare kara, ki a taimai te i a penga ki roto tō tātou pāsi e koi oka, ko te muni. Tā tātou te eruaru ne erapu ne ko te muni. Kare una ngore tutua te au tutua rin rongo te apinga pōre te o teaka. Nā te mpa kukite anā ea tātou muni ra kārawe ki a tātou kātotoa. Te ara te tārawa ke māta. Te ware nei tātou i te ia e tupu ne ki a tātou kātotoa. Te mimua,
kare tātou e oko te taro. Orongo uwa ki te tangata, to tātou painua. Kare oko tika, orongo uwa ki te tangata. Ti e tuatau, koe inaoro I e te muni.

0: diri tu atau e aji kai di tumu ti au pino puro. Iki e tu atau ra, te kite ni tau, tau aji kai, e pūpinga toroto i te iau rau remene, e pūpinga katoa toroto kātoto i te au remene tātato e a e kainei. E kōkotou kātoto e karongorongo mene no te mea mua ke kangarupoe nā i aku, tera te remene jikai ara. Me ko papu yako ta au remene tanga e norira mai e kare vai rākau wairi tukuna ane kirungu. Ai nāroa te kite ki kōtou, tamata kōtou te kai kōtou te pākiri o tera au remene are. Nē, no te mea, e inu tōrutu i te rire, ko te inu tika i te rire, ka inu ngore, ia ko te inu buaka. E inu tōrutu i te tera au rau remene are na. Puki te kōtou, ko te rira au rau remene, tera inu remene, kari kira tu e tokaana. Ia, kari kira tu me te matū buaka ra, ia. Tiki tera kōtou makare, matū o te māmoe are. Ka tae o tera mea, ka no uara e rātu kira te nuria. Ea, no te tūtoma ki tāwina te tūna runga te remene. E nā roa te ki te atu ki kōtou kātoto. Ariokana te mekare pū, ariokana te kei koe te kātoto. Pa me mātou rā koe, ka ki te atu ki kōtou kātoto. Ka ina ngoro koe, e remene u, pakiri remene u, te ome pōro, kira te tāu mā. Ka ki te ki kōtou tisika. Ea, e mana ko tia pa e nui te akareri ki kōtou kātoto. Te tai pāko ki tātou, te tai pingo ki te akare tātou e, ea. Kaire mini tātou te remene, kala ki tātou ki tēnei ame ene e a te pūpingo o roto i te au pākiri tikai koe te remene. Mea ka tupe koe tara au pākiri o tikaira, tupe koe angiangu o, e a koe tupe koe tara amea murura o roto kia ra, aare. Kai koutou, mea kaina o roto i te au tēke, te ki tēnei au ki koutou kātoutou, e pūpinga ma ata tō roto i te rira au pinga kātoutou.
1: Amen,
0: amen. Aare, nena o taru atu kia koe te rira mana koe tāwino te tū. Aare. Nē.
1: Tiri rei te tāwinu te tū. Tā te hongo mena koutou te tāwinu te tū, te atura atu rei. Kare, ka aki umu ko te ere mene, kare kui ki te tiri pūre mene. Koutou tātou pūre mene, te kai ngau a esprei a nā.
0: Tiri rei.
1: Kai ngau tātou esprei a tātou pūre mene. Te mea te iti tā te iti a era ngau ki te pēt te ne i te marai te ne.
0: Ja.
1: Koutou te wanga ki te tāngata o te eisia nā.
0: Ja.
1: Tū ki ke tarātou māu. Ia māu rāo ki e kai ni. Ere mene rire te wai ni pai mire i ti e kou recipe ni. Ki kuoti o ki arātou te tātāru e rire te mōina. E zire ka misi re koe rire te tāo māu. Tū ki ki ni o pāo ni e ti o ki ni au tara ni e rire e pāgi rire mene. Ea, e mōina rāi tō nā. Kati kore koe kire te tāo māu. Tarātou māo ko te rātou te rōra e rea.
0: Okay, yeah.
1: Ai ki tarātou māo ko te rōra. Ka pikiri uka tāo ka kai koe. Ke mōwera kiu tia pāho niu kātou ki runga tāko me e kaini. Ui, asi kai te vera vera, hari nuku ni mēna te vera vera. Ai rākiu yo ki te tūna ki tia ki māma e, hari nuku ni te kai e vera vera o kia. Kaya mea kutetai au pāho te ke mata ki te tātou i tā au pūre mene a aki mēra koe te tere mene. Pekore mene mene te mloi a ngā e mai te ngai paina mai. Tikara mo tere mo te mai rākau o kia.
0: Ia, ia.
1: Te aka ki te rea te tō te te i au pāho ke mata ki te tātou te anani tere mene te anirana a te tai apuka.
0: Ia.
1: O te mea, o sprayere i o ki te iau pāho. Mea pūra no ora e te kāinga e tupuna. E ua mea, o ki te koe ea ari spray.
0: Kerere.
1: Te iau pāho ere ki a pata ki te tātou. Te mai rāho e tukuna ne ikirunga e te upure. Kāpura kio, mea kio ki ore ni te iau tae kere o kui i okone nere te ere mene o kia tāmina te tō. O mea, o ki te koe tātou ure mene ari spray ian. Te o mata e jika tuto me ua mai koi e jika tato ugura. Ia, o tōko tāra ture me rore, te te ure me ne tirere o tāra ne tāwino te tue, me kai koe e te pākiri atu.
0: Ia, kia mata ki te, mata ki te tato rai, kia mata ki te uoki tato ina, e te re, mana kua kawa, mata ki te te e tato kātoto, no te mea, te e tuato, te o tāke e karongorongu me nei. Wata tato rai te au ua rākou kātoto ae, e vai rākou te tai e, ia. E tukuna nei ki rungo i rātou. Arako e te ngai.

0: ana ni tuna e tanui ana no te event reminere te te kite no yoko to kato to no te me I akona na te taipa ma remine e te te a te ani tera te te line mo kia ya ya tiri anga mea te tipo tiri te tai au pingo ki tiri te iau ki aku I akona na e rātou are ka rāpe o tō rātou I nauro ki tiri me kare koe pāmu te tai te iau wai rāko wai ki runga kare rātou okona I kiri tuki koe te ngāi o te māke te ariu ki a e tiri o ki tiri no te tō tātou I tangata kukare ni kātou tue korongurungu mai nei ya ino ki mata ki te ua tātou kātou tō tāku te apene o ki nurungo I tiri ira ko te kai anga rā me mena kai nanga koe tamā koe tamā amita koe ke mā amita e bai mā nāna tamā mā koe te mea kātou tō ena ke koto kā atatoa e mara ko tia e te kā lira ni o ki koto kātou tō e pera kato e mua ke kane ke te tātou ki mua te tutu nei tātou no nunga I ere mene rāo ko tīpuro mā makari ia ānani mā e ka mana kotoa rai koto kātou tō e mete kua I koto ia I ākarana ia maopā I tukoroa e konei e te koe nei te tai au matāra I pui ua na tere po ea pia kōru mo ki te mōto kāere ara koe mitou kā ngā rai tāwe ne te utu e te pai uko I te tia ia te mōto kāere ola kāere nei te pui ua na te tere po te karai a kirungo e te mātuku ke ukaranga I e tāsira ea te tai ki te rāore po te aere kirungo e te aere kiru te māre po te katupo mai ki raro katoa rai kirungo e te rāu rau rāka uaere te rāu ua rāka uaere ne ko te mea maata tia kia tā mākatoa tātou I tiri rau pingo pūro. Nē, ako mate ki te ua tia ki tātou kātou toa. Ako nē, ka tūtua tu te tai au tūtua mitaki no tātou, nō ringa te au mea rikiri, no te mea, o te au pinga tia, no te mea te tumu, e ka pūne tātou tu mana kukiu mkone, kui o ki te kāro ni au, ka kitu ki koto kātou toi, ti opto mo wāke ni to pāke ni, te au nūti e tāu mai ni te au koronga ea, e mate mate ni. Ai, me ākarau te mātai ki te, you know, kalanga tāua te tamari ki aru wane rai, ina me tutua ki o te māpū aru wane rai, kuka akaro a ngāru te au mitu aere o tātou. E ārā te tumu I aka pērai. Te tai au ki kalanga tātou riro ki e, kare ki e kamana kua nai, e āti kai tāku e tāru neo ki rutu I te ia kopopa, ea. Tōku kōpōpō ki tarau, me tā aura I tutu ara koe. Tō mata leka koe a kai ia koe tia maanga yo tukiria. Tarau vera ia ngai koe. Aleu ki te ia ka pia koe iria. Tiki tara koe, mana koe ki te no tātou kātou tō ea. No tātou tia ki mata ki te tātou e. Ea tā tātou ka tāru ki rato I tō tātou kōpōpō I ne. So, mana koe kumare, e tō mana koe tāwini tutu ea. Mana koe kumare rui tia no tātou kātou tō.
1: Pita orai kala ngarai. Hariu ki mata ki te ata ka taro kutu tu kupua. Nore, harai ui ki te putu putu ori ya, ka ki te wara uki ya, kore te to. Te tu ua ki ne to ma kai.
0: Ya.
1: Me kore ki kore te ngai o te fish and chips, me kore ki kore te bakery. So me oto uare, tiro tu rai hine te ungai kato tu e tamino te tua.
0: Ya, ya.
1: Atau e te washing ya tu te tu ua ki ni ya.
0: Ya.
1: E arawe no ki o ia rao ko tāna vai nere, rea. O te mea te tai tāmino te tō, te tai pāho ia tātou. E tira re o ia kai mānga ki nono ua.
0: Tere ra.
1: Kari te pāho me tai ki te nono ua e tere ra. Kari o ki tō tātou ko papare e sekere I tia nei iri te toto a tāmino te tō. Nā re ra ko te mate I o tia tamai tia.
0: Ia.
1: Te mate I o tia tai te nere no. O te iu ki rere, rau I re tai reo e kopi uki.
0: Yep.
1: Te kai re te maa e jiri nono wai re re te. E jiri re ko te iri te pahu re re ko me re ko taka ke o. Nene o ki e te tawino te toa. ini itu me harari ada tu kau itu

0: kanatawa ako tupu ay ite tay pama kanatawa pama vini makare pama apara to tatorio ti takutu te niwe iya engai anga anga anga na ai na ti tanga ta tane anga ia ko atamu to na imo karomi te no karomi te kimai eh uti kera irira ki akara te tu irira kare roko ia atamu ana ki ua ite akono ite ia pama apara me kare pama vine ata te tu ano kua amani mai rea te ua anga mai te tua e te tai ia tauturu tau nona ia e tauturu katoa ia e iruto iti ia pama apara a karua me saki iako tui riri mai iako ko tia tako rea tutua niu ki tatou katoa toa ma ma ma miti ia ma ma lai tokoroa nana tau ana iti ai e rai koto e tau koto te iako tui me wana papa ue tau te ai a karo me saki mai ne
1: ke pāma ama papa
0: you know nuria e papa ama you know tauturu tātou you know kia kia kondo ki tātou rio puri puri nā te ria rio oi ne ko te tumu te ia pēmere te amanangu kiria e te kiria ia kai ki tera I kare papa e ki te mbale ia kuna ki kiri mio ko tai punu pokotor tāru ngaru kore tō pūte piri pō kai koe kai ngaru ngaru ai ruo koe aita kare ka pera ko te tai tū ki tera ia tātou me a kāla atu tau I te rā te chokoli te papa e nuu ware kora re papa kone kane kwa kai chokoli te papa oi oi I pa te mea te ala rātu nio te tūtua nio te tūtua ko ki te tāko e tūtua nio ki kōtu kātou tō ko te tū ki tera o tāku wei ne peke ti chokoli te ki te tu koe uaro me uke te koe tia ngai kare a ie ki te e te ki te koe rea ke kala kala uwa mwela te te te a karangatawa te mūtu ko mei e te chokoli upeni e te chokoli ina e mana kwa kumaru re tia tato e te ma ma ma please ko tato e te ma ma ma a karu ko te tūtua te tua aina ngalo e te anga te tai tauturu tau no tāna tāne that means he rira kia anga anga kāpitu koro adu kana andu kia paina te tīmā ki runga I koto kātoto kia mata ki te tātu e mā mā mā e te ata tātu e tārune ki roto rai to tātu kōpapo mitarai karanga I ara ya e ka tipo tika ua ua ki aere e ki ua takai pātikara tini tuatu a tini tuatu ka reo mātu pātikara e oru ana mātu ki tai e ki toko e atu mātu pātikara tini tuatu tawina te tua tara empty tara empty bunu bokotoro ya tomo do bati kare taru te tai dui tai tai tau ranaru tomo te tai bunu atu mai tomo tu me nga ma ma wa wa mo ta ere ko olo olo ere ko bunu bokotoro are no ta to ka to te ta ke ka ngolo me ne e ina ngolo te pemme no ta to ti e tua to ne ya ai na ngolo na te ko bi to ta to mo na ko ere ki ru ngati ya te no no te vai vera te upinga tia tāku ki te mea tia aka me te mea tia tō no te rā ku orang mea tia tō te tai pakari ki tātou ki tāu tātou I rungane te rā tio ko e tō utoko rō I kona e paraka tō utoko nea manako tia pēmē ki tātou kātou tō I te tō atau anua nua te upapā te umama aka rungu mai ko te tai kino maata no nei tātou no te tūtō mea ki te papā I te tātou ki tātou karango ki te reo atu te rungu nguru te te mea kai maanga o tāua I rungu tāua topo pare ai te moe aka pia tō ki tāu mitu tō Hare tarai te pinga mita ki ne. Tia tāku ina ora te pamei ki tātou kātou toi tia tianga ire, nungo tāku I ki te mei tia tātou, hare tāku I tūtou nia nortu mei tupi, nortu mei te, tia te api anga te teo tangata ke kare. Tia pinga tia kua ki tū, tuku oranga I tūtou nia ki tātou kātou toa. Nā tia tu atoi te vai vera, ki kōtou, no te meau ki gare tōko tō, gare tō tātou ou e pata ua ana ya.
2: Tia.
0: Kai nama roko e toko to wai kia maana, ia kia maana ana uo. Tungi e kia poka poka to ubakiri. Ape ato kua mitu tua. No te mea kai nama roi te rā nipo e no te rā u. No to tato kako kato tua. Let me just say this kia tato kato tua. Ki te mai roto, sorry, I rungo te atu ato e api ini tato I rungo te tato ratio no rungo te oranga mitaki. Kia koto ma ma ma, koto ki te rungo pua kakao. Pua koto ta koto kaka ue oti, tara koto le ki rungo te me kapa I kua, me kiro te dry, te taku pucha ngau ki koto kato toa. Karanga o tue kua maro. Apa ima koto ki roto ire te are ire tangai koto ire, mo koto koto I me tauera mea, e a ruru e ruru ki koto tera tauera. E a te pima ka puru ruru mai murtu mai. Te ra au mea rau te pua ara, e a. E na karanga tatu e karai au kia. Te ia still in it.

0: karang ada tu ko mati o Pinopuro. I'm sorry to say, karima. Agar karo to kirito tiya Pinopuro, ti erumene kirito tiya me po. E chika, te kakarara, te kakao, te kaya ya. Me tai di ra ko, tiya pa ko, den me agar ko to kirito tiya, pukite ko to tiya, pu u erumene ko, mirto me tiya ra kakao rai. Ti pu e kirito tiya machini.
1: Te tomo ni tātou nārdu ti au ngai kātoto ku iki mai te tua ia tāua. Ei, kamatawa e wā kōpere pere nōna. Ea, kito tō, kito na iti tāngaro, tōna inangaro te ia.
2: Yes.
1: Tōna inangaro te ia tātou, tō te tai pakari, tō te tai pakari. Mi tā tā pōro i tūtuara ki a tātou kātoto. Ei, I, iako te riririri mai, er mai, iako tei tō tomo na ku kātoto.
0: Praise the Lord. O ko taiwarai reo tia enua norira mai ko tia reo. Ko tia enua no atiu mai, tōna ingo, kalangogi. Tia te reo tia te atiu. Kora mbite koto. Prevention is better than cure.
2: Cure.
0: I roto I te urianga kira te reo aitu taki, e mite ki a ke itea?
2: Te paru.
0: Ia, i te rapakau.
2: I te rapakau.
0: Ia, e mite ki a ke i te paruru, I te rapakau. Tama o te e aka ki te tini ki tātou kātoto. Me kāre koto e inangaro itea, te koto rai, te tātou kato rai te tikangaya. Me tā te tua e tūtou mai ki tātou kātoto e mua tangana. Me kai kōrua te rā tumurā kauru tupu I korai, kama te kōrua. Āre, āre tu rai kōrua, kai rai rā oiria, e aji tupu mai ria, te e tūtou e mene ki tātou rote te rō mai. Ea, oiriro tea, Tātātou te kino tā rāwe rāwe, pai mai te mate kirunga ia rāwa rāwe.
2: Yes.
0: So, wera mai te pārunu, wera mai te kaki te ki muake aia, prevention is better than cure. Tā rāwe kua ki te mai te tūr muake, pērā rāi tātātou era vene tātou I te teimei tūtu atu ni mā. Tēnā te vai vera, te koto te tika, me kārawe koto me kāre. Kāki te tā ki koto kātoto, I believe God will add me another